da chiegi yina chala kuruta ye piena bo manoro petika noro awanoro mwe chute laro peti oba moro ame wanoro moketo genwa ekome eno mio kaini nene chochi omoke wakana ler omena doni ke kwan tieng piera ryo wia ryo tieng piera ryo wia ryo piera ryo wia ryo wakdoa kwane ame tia koboni eno mede wotere kun beo iboma apol apapat kere ya kina miere kuno kun ponyo kemo kere Jerusalem Yesu Kristo ikarameti ministry mereme tuchu jiri uwari kabeda apol apapat obe iboma apol apapat achia jo apol binorabo kwena baye jo apol chwalo ngech apapat iye iting piero ryo wia dek tekoboni dano moro te penye ni aduong obinu laro jo anono koro keken ente gamo ni keruno teo medonyo idogola ding otino ba ame wano tiyo hokano onyo unityo hokano apen tuero bini wi jo apol bedo penyene ni kara en Yesu ni aduwa wene. Jo apol lang penyene ni maro kubo ni kara jo akubo ni agam ikopo ame Yesu te gamo te bedo tieni yin na chala kuruta nebo da obedo meke to te onye wot me ye a unity ye ke te wana chalo tich kono yina chala tich ibero luka

0: dek kerichi official duchu kanicha mo wang PCU ameti center wang obangatie ti Reverend Jimmy megonyo luake jo apolata ko wunyi yiri
1: kina mo ba ti upira swara ubinu ya ko ni David ne do ma para sie ta wa ka ke o ate ya ta bini lego ate ti ko ni na rio swara ta duo ko ko yo
2: oh amen
3: ara ya be be ara na ne
2: ibelo ame mo ati en beti no ke karo men
3: mo ma hazi ene ni ka ma ja ho bi la ko ka ko ba ba ya ba da da ni ke yin de